hanga ku lava gone nai ko time pe ni pe MNJ Cooper company pe ko MNJ water tank man tu tonga ko to ato MNJ Cooper company wa to na na langa na na plastiki na na ko ke wire steel wire na na ko ia ke me alele na na ko ia ki he tanke ko ma pau malu ki fa meri pe to tanke pe ko fe ma ma ka to pe me fe pe me he MNJ Cooper companies pe ko MNJ water tank but the figure they funny go one on ni mehiva pe ko finga to ki ho for pe mata drive time show.

Și Coca-Cola e pe fine, mi le tio vorbă nu pe mami, pe mama de matango. Ma nu mai tamau, e pe fine, mai mare gândi, o dai becchi, o mă mori de ea cu nimic.